ہمارے ایک ہی خاص سب میں پسندیدہ فضول اور بلا چکر جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ جب رستہ یہاں سکے تو میں رستہ رہی ہوں میں یقین ہوں